0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Daniela Nicolai. Am Landesgericht Innsbruck hat heute der erste Termin im Konkursverfahren der Laura Privatstiftung stattgefunden, mit einem ernüchternden Ergebnis für die Gläubiger des gefallenen Signa-Imperiums von Rene Benko. Von 1,7 Milliarden Euro an Forderungen wurden zunächst nur 32,7 Millionen anerkannt. Denise Delekat berichtet.
2: Es gibt insgesamt 32 Gläubiger, darunter auch die Republik Österreich. Der größte Gläubiger ist der Investmentfonds Mubadala aus Abu Dhabi. Er will fast 1 Milliarde Euro von der Laura Privatstiftung. Der Masseverwalter hat heute in einem ersten Schritt allerdings nur einen Bruchteil der Forderungen anerkannt, nämlich nur 32,7 Millionen Euro. Das Verfahren geht allerdings noch weiter. Der Masseverwalter will noch komplizierte rechtliche Fragen klären. Möglicherweise müssen nämlich letztlich auch die Milliardenforderungen der Investoren anerkannt werden. Die Stiftung hat Benko mit seiner Mutter zur Versorgung der Familie gegründet. Ihr Vermögen wird derzeit auf rund 330 Millionen Euro geschätzt.
1: Die Verteidigungsminister und Ministerinnen von Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg sind heute in Berlin zusammengekommen. Themen waren vor allem die stärkere Zusammenarbeit bei der Luftverteidigung und der Weltraumtechnologie. ORF-Korrespondent Andreas Pfeiffer berichtet aus Berlin.
3: Wir haben uns zu lange zu sicher gefühlt, sagt Bundesministerin Tanner in Berlin und räumt die Fähigkeitslücken des Bundesheeres ein. Deren Schließung stehe Österreichs Neutralität nicht im Wege. Gemeinsam mit den deutschsprachigen Ländern werden nun neue Wege der sicherheitspolitischen Kooperation erschlossen, vor allem im Weltraum.
4: Wir haben geplant, 3 für den operativen Einsatz bestimmte Satelliten mit nächstem Jahr in das Weltall zu bringen. Wir brauchen eine gesamtstaatliche Herangehensweise dazu. Wir brauchen aber insbesondere auch die Zusammenarbeit.
3: Die Drohnentechnologie und die Luftverteidigung insgesamt bilden eine weitere Plattform grenzüberschreitender Begegnung. Auch einige Start-ups aus Österreich sollen dazu beitragen.
1: Am Oberlandesgericht München wird morgen eine Sammelklage gegen den US-Konzern Amazon verhandelt. Mehr als 220.000 Konsumenten haben sich ihr angeschlossen. Hintergrund ist die Einführung von Werbung auf dem Amazon-Streaming-Angebot Prime Video. Abonnierte Kunden müssen Werbung akzeptieren oder eine werbefreie Variante für 2,99 Euro extra pro Monat dazu kaufen. Nach der tödlichen Kuhattacke in Osttirol sind noch etliche Fragen offen. Der Hergang des Unglücks ist noch unklar. Eine 67-jährige Wanderin wurde getötet, ihr 65-jähriger Ehemann schwer verletzt. Er konnte bis jetzt nicht von der Polizei befragt werden. Heute haben sich weitere 3 Personen gemeldet, die von derselben Kuhherde angegriffen worden waren. Diese Attacke ging zum Glück glimpflich aus. Das waren die Nachrichten. Und jetzt zum Wetter.
5: Wechselhaft mit Wolkenschauern und dazwischen Sonnenschein geht es im Westen und im Süden durch den Abend. Weitgehend trocken bleibt es von Oberösterreich bis ins Burgenland. Morgen am Dienstag wird das Wetter recht ähnlich. Sonne und Wolken wechseln und dazu gibt es ein paar Regenschauer und Gewitter. Erste Schauer sind schon am Vormittag dabei, die meisten entstehen aber erst am Nachmittag. Die meisten Sonnenstunden ergeben sich im Osten. Und es wird überall um 1 bis 2 Grad wärmer als heute, mit Höchstwerten zwischen 14 und 23 Grad. So viel zum Wetter. Von Daniel Stanker.
6: Es ist 4 Minuten nach 18 Uhr, das ist der Radio Burgenland Verkehrsservice. Bei uns im Burgenland ist es derzeit ruhig. Wir schauen deswegen gleich weiter nach Wien auf der linken Wienseile. Statt auswärts ist der defekte LKW bei der Kreuzung mit der Winkelmannstraße jetzt auf der Busspur. Die Spuren für die Autos sind also wieder alle frei. Es gibt aber noch Stau zurück auf der Altmannsdorfer Straße und auf der Winkelmannstraße und eine Viertelstunde Zeitverlust. Es wird aber jetzt allmählich besser. A4 Ostautobahn Richtung Stadt einwärts, kurz vor dem Knoten Prater, ist die linke Fahrspur wegen Reparaturarbeiten gesperrt. Es gibt hier kurzen Stau. Sonst ist es ruhig. Gute Fahrt.
7: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer pri našem žurnalu na OF Pandiljak 18. maja. Na mikrofonu vas pozdravlja Judit Herceg. Veseli me da nas poslušate. V Hrvatskom muzeju v Prisiki so čer svetačno otvorili privremeno izložbu, ka stoji v znaku 150. rodjendana Ivana Vukovića, gradiščansko-hrvatskoga učitelja, dirigenta i kompozitora. Kurator izložbe je Šandor Horvat. O značenju Ivana Vukovića za gradišćanske Hrvate veli direktor muzeja u Prisiki Andraš Handlar.
9: Svako lito na Dan muzeja otvaramo novu privremenu izložbu i s kolegami se nek gledamo na one znamenite jubileje koje se vežu za nas Hrvate, za nas gradišćanske Hrvate. I tako smo ove lite onda vidjeli da Ivan Vuković ima veliki krugli jubilej, 150 let od njegovog rođenja i zato smo onda mislili da ćemo njemu u čast pripremiti jednu izložbu.
10: Sada, Ivan Vuković za ljude ki njega mora biti nepoznadu, če on djelal?
9: On je puno toga djelal, bil je školski direktor, dirigent, kompozitor. Kad smo već kod kompozitora, onda moramo reći da je on ta človjek, to sigurno neki znaju, neki ne, da je on ta človjek koji je napisal melodiju za našu gradišćansku hrvatsku himnu. Pisali je pjesme, izdali je jačkare, poznate jačkare, pisali je crikvene knjige, pripremili je knjige za kantore, tako da je jako širok njegov djelokrug bil.
10: Se mora reći da je ta himna njega najveći zasluža?
9: Ja mislim da jedna od velikih zasluga, ajmo tako reći, to je vječno ostalo, ne, i dan danas se jači ova himna. Te crikvene jački se dan danas hasnuju po naši crikva.
10: Sada se pri otvaranju spomenulo da je bilo teško ostvoriti ovu izložbu, zar?
9: Bog manjkanje predmetov. Izložba je onda interesantna, gor za manji naraštaj, ne za dicu, ako vidu predmete, ono, čuda toga se izgubilo kroz 150 let, ali dokumentom smo, hvala Bogu, dosta toga našli. Imamo i stare vridne kipice, tako da je tako se sastavila onda ova izložba.
10: Sada je Ivan Vuković skoro 70 let mrtav, znači to ipak važno da se pokaže čaj on se djelal?
9: Ja mislim da imamo tako poznate ljude koji su manje poznati za nas gradišćanske Hrvate. Jedan je on takav i ufamo se, odnosno naš cilj je da prigovo izložbe malo naši ljudi bolje upoznaju njegov život i djelo.
10: Kako dugo je ova izložba otvorena?
9: Pa najmanje pol litra stad. Ja mislim da na jesen ćemo imati jednu drugu privremenu izložbu. Do tad se isplati dojedi pogledat.
8: Je rekao peljač muzeja u Prisiki Andraš Handlar. Razgovor je peljala Sara Karal. Otvaranje izložbe su održali prilikom Međunarodnog dana muzeja, ki je danas 18. maja. Muzički program oko otvaranja su oblikovali židanski bečari. Po otvaranju izložbe su pozvali na čitanje Jurice Čenara i Agnice Šuster, ki su predstavili pjesme iz svojih najnovijih knjig. Privremena izložba o Ivanu Vukoviću u Hrvatskom muzeju u Prisiki je otvorena do jeseni svenek od srijede do subote. U Pandrofu su se čer pri posebnoj priredbi spomenuli žrtav NS režima iz sela kod i bližje i danje okolice. Pri spomeniku za žrtve nacionalsocijalizma su položili vijance. Potom su se u govori i referati spomenuli nekih istaknutih ličnosti ovoga najškurijega časa prošloga stoljeća. Čujte već od Anke Šnivajs.
11: Pri priredbi u Pandrofu je znanstvenica Elizabeta Brantner-Palković referirala o dvi gradišćanski Hrvatica, kje su se angažirale u otporu. To su bile Hana Šturm iz Klimpuha i Kete Saso, kaj je imala korene u Šuševu. Pri priredbi su se spomenuli i ugarskoga židova Ernea Lazarovića, ki je preživio koncentracione logore i napisao knjigu o svoji doživljaji Mein Weg durch die Hölle, Moj put kres pakao. Priredbu u spomen žrtav NS režima su u Pandrofu održali ljetos po četvrti put. Ovim načinom priredbe kanu i kljetu nastaviti. Spominjati se je i odluka kako kanimo živiti. Je li kanimo biti jedan za drugoga ili jedan protiv drugoga, je rekao jedan od organizatorov Johan Rechberger. Pri ovoj priliki su u Pandrovskoj areni otvorili i izložbu o žrtva NS režima. Ovu si zainteresirani moru pogledati do dojduće subote 23. maja.
8: To je bila Anka Šneves. V Pandrofu so 29 židovskim NS žrtvam kot i 12 drugim, ki so tokom drugega svetskega boja deportirali ili umorili, postavili spomen table. Osnovna škola Petrovoga sela je pohodila osnovnu školu u Donjoj Zelini u Hrvatskoj s kom gaje jur 40 let partnerstvo. Čujte već od Viktorije Palatin.
12: 1986. leta su osnovna škola Petrovo selo pod tadašnjom direktoricom Jutkom Handler i osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog sklopila partnerstvo. Od onda se škole dvakrat ili barem jedan put u ljetu strefu ili u Hrvatskoj ili u Ugarskoj. Prilikom svečevanja jubileja je delegacija Petrovišćanov na čelu s direktoricom Anom Škrapić-Timar predalo domaćinom kolažu fotografijov ka dokumentira događaje suradnje i turtu. 12 školaric i školarov iz Petrovoga sela, ki su bili smješćeni kod obitelji, je tokom trodnevnoga boravka i malo bogat program. Pohodili su obnovljeni gradski muzej u Svetom Ivanu Zelini i u Karlovcu stari grad Dubavac i veliki akvarij slatkovodnih rib, a vozili su se i brodom po rijeki Kupi. Dojdući susret obadvi škol će biti u Petrovom selu.
8: To je bila Viktorija Palatin. U Bečanskom Hofburgu u ovi minuta završava Vije vinum, pri ovoj u Austriji najvećoj i najvažnijoj prezentaciji vina je sudjelivalo prik 520 izlagačev početo od producentov, importerov do trgovcev iz Austrije i cijeloga svita. Gradišće je bilo zastupano sa 119 izlagačev. Pohodniki su mogli na Vije vinum kušati ne samo austrijanska vina, nego i izbor međunarodnih vin.
13: Sport.
8: U zemaljskoj ligi nogometa je zajednica Novo Selo Pandrov Juniors dobila doma protiv zadnjega na tablici Jeništrov 4-2. Tim je jasno da će Jeništrov ispasti iz zemaljske lige. Jasno je i da je Materštov 3 kola pred završetkom sezone meštar. Finalnu igru Gradišćanskog nogometnog kupa Žijan će se igrati Rasporak protiv Kisele vode i to dojduću subotu u Materštofu. U Gradišćanskom nogometnom kupu muži će se igrati Momčad Boarte protiv Materštofa. Finalna igra će biti na Duhovski pandiljak isto u Materštofu.
13: Danas.
8: Sad je primio novi predjelani predlog Irana za skončavanje boja. To su izjavili pakistanski posredniki gledeač mirovnih pregovorov ki jako polako napreduju. Čuda lazno da sada već nije da bi se izjednačile postojeće diferencije med Iranom i Sadom, tako pakistanci, a i oba dvi strani da stalno minjaju svoje uvjete za skončavanje boja. Broj eksekucijov je lani bio tako visok kod jur 40 ljedne, to je izjavila pomoćna organizacija Amnesty International. Najmanje 2700 ljudi da je od vladov usmrčeno. Broj nepoznatih slučajev da je ali naredno znatno viši. A sad na koncu još prognoza vremena. Dan će završiti s nekolikimi oblaki i malo sunca. U južnom Gradišću more na mjesti i kratko curiti. Noć na utorak će ostati suha i vedra, samo slabo vjetreno i temperatura od 10 do 6 stupnjev. Zutra preminljivo i blago, tokom dana će doseminjati sunce i oblaki. Najvećim dijelom će ostati suho, samo od podne i navečer more na mjesti kratko curiti. Slabo do umjereno vjetreno imat će 18 do 22 stupnjev. Srijedu, privremeno sunčano tokom dana će biti i oblakov na nebu, od podne more i kratko curiti. U sjevernom i srednjem Gradišću će se vjetar oživiti, imat će 19 do 23 stupnjev. Tim smo na kraju našeg večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim už lip. i ugodan večer. S Bogom!

Song Contest Cigenesa du 1950 leta. Prvi je bil 1956 leta v Švicarskoj v Luganu pod titulom Grand Prix Eurovision de la Chanson. Onda je sodelovalo 7 evropskih zemalj, a dobila je Švicarka Luz Asija Jačkom refren. 5 let kasnje je bivša Jugoslavija po prvi put sodelovala pri Euroviziji in je to činila do 1992. leta. V ovom vremenu se je ugodal največji uspjeh in to dobitak grupe Riva 1989. leta Jačkom Rock Me.

0: Pace la Kiribati uso ORF, isu Susanne Horvath, der an der Anglie Trejo Ipe, la Romengera uci iskolater Burgenland hi. Dur an der Belschek Chipcha Kero Kurs del Telemanu Schenge i Kultura, te i Chip le Burgenlandi tiki Romen der Pace anel. Seto che stipe ad alle Berchestari Susanne Horvath, te uso Radio Mora, os Moderator Kia, te Reporter Kia Buccia Linel, che tan la chera collegina ha Tina Nardae, isaki divese schere jeg orengere Radio schere sendung Romani Ora Kerel.
1: Ando che stipe uso Radà Berch, ando vieneri oda Sina, on počepe u studijom uz Rošero od Otar, uz Joško Blažić, oda ima sina je v Karm Rošev, kada oda antene fije sina, te počla man obste man interesihi fi biš ori butite kerel mrt i tina narde, a da čak korkore kerel, te obste man interesi, te ako radejan do farajen Roma rešćam amen, te ako penja jo, Auf Janel so Messagianaf, der hat mir ma ja buti Prinjaraf, der obste kamate gesdinel. Na te akor penjom he. Lacho ja kor gesdinaf, der kan fi bis ori gesdia ham nan an der a sefala tosar akan usaro ORF, so chak spezifisch upre amari flogoskeri gruppen. Dikke ol amen temilas so sako dischei. Ham te i flogoskeri gruppen le romen dar mit an de pandas. Jevkar ando kurko flogoskere ne vipča hi an de duj čipča, an di nimčki čip, te an di romane čip, te afka te temi ule sar akan forigi kurko se talalini peskero workshop le terne romenca adej erbate, akor natürlich a se temi upreastaras te te an de amarošunipe mit an de las. Te mi gondolina vada lačo falatohi ando pradipe te kaj omanušane džanen so petere luze amende, na?
0: I Susanne Horvath di barikani baba šov enklinender hi. Saki napandli minuta la kera familia ha ketan hili. La zukunft dake givaninel peske Susanne sa stipe la kere kamle dženenge te kaj romnia te Roma ando ketanipe o gleichi te gioipe te ostiden saro avre manusha. A Maria diveses keri sendung a kan arhi. Man bari voja sina tumenduhi sendung te vodinel. I sendung Roma sam papalandi jek kurko hetvinake bis orenge te panchvardes minuti upro ORF Radio Burgenland tel. Te akor papalmri kollegin Susanne Horvath durchi sendung vodinel. Tel tumenza te shukar kirati.